अयुज्यत। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां संप्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः काल विपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनंतपुरम नगरे प्रथमायां एक दिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम् इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् षड् वेदांगानाम् महत्त्वम् विषये वार्ता वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ः भारतीय ज्ञान परम्परायाम् वेदानाम् सर्वोच्च स्थानम् वर्तते। वेदाः ज्ञान राशिः सन्ति। भारतीय संस्कृतेः प्राचीनतमाः प्राणभूताश्च ग्रन्थाः वेदाः सन्ति। धर्मस्य संस्कृतेः दर्शनस्य विज्ञानस्य च मूलस्रोतः अपि वेदाः सन्ति। वेदानां शुद्धपाठं सम्यगर्थबोधः

यज्ञानुष्ठानं च अंगैः एव संभवति। अंगपदेन तात्पर्यम् अस्ति अंगयन्ते ज्ञायन्ते अमीभिः इति अंगानि, अर्थात् यानि उपकरणानि तत्त्वपरिज्ञाने साहाय्यं कुर्वन्ति ते अंग इत्यनेन अभिधीयते। एवं वेदानां सम्यग् अध्ययनार्थं संरक्षणार्थं यथार्थ व्याख्यानार्थं च षट् वेदांगानि प्रवर्तितानि, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इत्येतानि षट् वेदांगानि वेदाध्ययनस्य आधारस्तंभाः सन्ति। वेदाः प्राचीनतमाः ज्ञाननिधयः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं केवलं पाठमात्रेण न संभवति, अपितु शुद्धोच्चारणं शब्दज्ञानं व्याकरणबोधः छन्दोज्ञानं विधिविधानं कालनिर्णयः च अपि अपेक्षितः। एतदेव कार्यं षड् वेदांगानि कुर्वन्ति। षण्णाम् एतेषां महत्त्वं निरीक्ष्य एव पाणिनीयशिक्षायां प्रतिपाद्यते। छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेदमन्त्राणां समुचितरूपेण उच्चारणं प्रथमतः परमावश्यकम्। एतदर्थं व्यावहारिकी पद्धतिः शिक्षा एव अस्ति। शिक्षा षड्वेदांगेषु प्रथमं अंगम् अस्ति। सायणाचार्येण ऋग्वेदभाष्ये भूमिकायां शिक्षा लक्षणम् उच्यते यत् स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते स शिक्षा। शिक्षाग्रन्थाः वर्णोच्चारणविधिं विशेषतो वर्णयन्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षायाः स्वरूपं निरूप्यते। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। एतच्च पाणिनिमुनिना एव विव्रियते। वर्णः अकारादिः, स्वराः उदात्तानुदात्तस्वरिताः, मात्राः ह्रस्वदीर्घप्लुताः, बलं स्थानप्रयत्नौ, साम साम्येन विधिना माधुर्यादि गुणसमन्वित वर्णोच्चारणं संतानः। संहितापाठम् अनुसृत्य संधिनियमानुकूलं पदप्रयोगः। महर्षि पाणिनिना शिक्षाग्रन्थानां नासिकास्थानीयत्वं स्वीक्रियते। उक्तं च शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, वेदानां प्रयोजनमस्ति वैदिकयज्ञयागादीनां यथार्थम् अनुष्ठानम्। एतदर्थं प्रवृत्तम् अंगम् अस्ति कल्पः। कल्पस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थः भवति यज्ञयागस्य प्रयोगानां समर्थकं शास्त्रम्। कल्पसूत्रेषु विविधाध्वराणां संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते। मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्यते। कल्पः वेदपुरुषस्य हस्तौ इत्यभिधीयते। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। कल्पसूत्राणि चतुर्धा विभज्यन्ते, श्रौतसूत्रं गृह्यसूत्रं धर्मसूत्रं शुल्वसूत्रं च। श्रौतसूत्रेषु श्रुतिप्रतिपादितानां सप्त हविर्यज्ञानां सप्त सोमयज्ञानां इति चतुर्दशयज्ञानां विधिर्विनियोगादिकं च प्रतिपाद्यते। गृह्यसूत्रेषु षोडशसंस्काराणां पञ्चमहायज्ञानां सप्त पाकयज्ञानां अन्येषां च गृह्यकर्मणां सविशेषं वर्णनं प्राप्यते। धर्मसूत्रेषु मानवानां कर्तव्यं नीतिर्धर्मो रीतयः, चतुर्वर्ण आश्रमाणां कर्तव्यादिकम् अन्यच्च सामाजिकनियमादिकं वर्ण्यते। शुल्वसूत्रेषु यज्ञविद्यामानादिकं वेदीनिर्माणविद्यादिकं च वर्ण्यते। अनेन भारतीयसामाजिकधार्मिकव्यवस्थायां कल्पस्य महत्त्वम् अधिकं वर्तते। षड्वेदांगेषु पदानां प्रकृतीनां प्रत्ययानां विवरणं येन प्रस्तूयते पदस्य च यथार्थस्वरूपावबोधनं विश्लेषणज्ञानं च भवति तस्य अंगस्य नाम व्याकरणम्। उक्तं च व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणं संस्कृतभाषायाः मेरुदण्डः अस्ति। संस्कृतव्याकरणं प्रातिशाख्यमूलकमेव। वेदानां प्रतिशाखाम् आश्रित्य
व्याकरण ग्रंथाः आसन् ते च प्रातिशाख्य ग्रंथाः इति प्रसिद्धिम् आप्ताः साम्प्रतं केचनेव प्रातिशाख्य ग्रंथाः उपलभ्यन्ते वर्तमान आधुनिक युगे संस्कृत व्याकरण

नावबोधाय महर्षेः पाणिनेः अष्टाध्यायी ग्रन्थः प्राधान्यं लभते। लौकिक संस्कृतेन सहैव वैदिक संस्कृतस्य अपि व्याकरणं सूत्र रूपेण तत्र प्रस्तूयते। पाणिनीय सूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकाः महर्षि पतंजलिना च महाभाष्यं विरचितं। पाणिनी कात्यायन पतंजलि इति मुनित्रयं रूपेण अभिज्ञायते। पाणिनीय व्याकरणेन संस्कृत भाषा वैज्ञानिक रूपेण व्यवस्थिता अभवत्। षड् वेदांगेषु व्याकरणं तृतीयं अंगम अस्ति। वेद पुरुषस्य मुख रूपेण इत्यभिधीयते। मुखं व्याकरणं स्मृतम्। वैयाकरणः स्पष्ट रूपेण वदन्ति यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृत् छकृत् एवं व्याकरण वेदांगस्य महत्त्वं स्वतः सिद्धम्। षड् वेदांगेषु निरुक्तं चतुर्थ स्थाने विद्यते। वेद पुरुषस्य श्रोत्र रूपेण निरुक्तम एव उच्यते। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। वेद भाष्यकार सायणाचार्येण उक्तम अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। यास्काचार्य विरचितम निरुक्तम वैदिक शब्दानां निर्वचन द्वारा व्युत्पत्तिम अर्थम च प्रकाशयति। निरुक्तस्य पंचविध कार्यत्वम अभिधीयते। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। वेदार्थावबोधे निरुक्तस्य विशेषं महत्त्वमस्ति। षड् वेदांगेषु पंचमं छन्दो वर्तते। छन्दः पादौ तु वेदस्य अर्थात् छन्दः वेद पुरुषस्य पादौ इत्यभिधीयते। वैदिक मंत्राः छन्दोबद्धाः अतः वृत्त ज्ञानाय छन्दः शास्त्रम् अनिवार्यम्। छन्दः शास्त्र विषयको मुख्य ग्रंथः आचार्य पिंगल प्रणीतम् छन्दः सूत्रम् उपलभ्यते। अस्मिन् ग्रंथे अष्ट अध्यायेषु सूत्राणि सन्ति। प्रमुखानि छन्दांसी सन्ति अनुष्टोप त्रिष्टोप गायत्री जगति इत्यादयः। छन्दसा मंत्राणां लयं स्वरूपं च संरक्ष्यति। वैदिक यज्ञादीनां शुभकालस्य निर्धारणे वेदांग ज्योतिषस्य उपयोगः भवति। एषः वेदपुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियते। ज्योतिषामयनं चक्षुः। ज्योतिषशास्त्रे सूर्य चंद्रमसोर ग्रहाणां नक्षत्राणां च गतिः निरीक्ष्यते परीक्ष्यते विविच्यते च। सौरमासश्चान्द्रमासश्चोभयम् अत्र परिगण्यते। आचार्य लगद प्रणीतं वेदांग ज्योतिषम् अतीव गूढार्थको ग्रंथः अंगीक्रियते। यज्ञस्य साफल्यं समुचित विधानेन एव न भवति प्रत्युत उचित निर्दिष्ट नक्षत्रे समुचित काले च प्रयोगेण एव भवति। भारतीय खगोल विज्ञानस्य प्रारंभिक रूपम् अपि ज्योतिष वेदांगे दृश्यते। अतः वक्तुं शक्यते यत् षड् वेदांगानि केवलं वेदाध्ययनस्य साधनानि न अपितु भारतीय ज्ञान परम्परायाः आधारशिलाः अपि सन्ति। संस्कृत भाषायाः संरक्षणे वैदिक परम्परायाः संवर्धने भारतीय संस्कृतेः उन्नतौ च एतेषां महत्त्वम् अद्वितीयम् अस्ति। वर्तमाने अपि वेदांगानाम् अध्ययनं भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृतं संस्कृतिश्च तयोः संवर्धनाय अत्यावश्यकम् अस्ति। भवन्तः श्रुतवन्तः डॉक्टर नीलम गौड़ द्वारा संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे षड् वेदांगानां महत्त्वं विषये वार्ता। संस्कृत सौरभम कार्यक्रमस्य अयम् अंकः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातंत्र्य सेनानिनः भगत सिंहस्य 21वीं शतकतमे जन्मजयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 17वीं शतकतमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगत सिंहस्य जन्म पंजाब प्रांतस्य लायलपुर जनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तान देशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगत सिंहः ब्रिटिश शासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रिय सहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगत सिंहः ब्रिटिश शासनं विरुद्ध्य स्वातंत्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत्, अथ पूर्ण स्वातंत्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगत सिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे 100+ कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र 60+ कोटि नागरिकेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं, 25 कोटि जनेभ्यः ESIC इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा, 80+ कोटि जनेभ्यः निःशुल्क अन्न वितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीय सहायता अन्तर्भवति। मंत्री महोदय अद्य नवदिल्ल्यां औद्योगिक सम्बद्धाः अथ श्रम पुरस्काराः इति विषय आयोजितां राष्ट्रीय संगोष्ठीं संबोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धन रक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढ प्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री च जगत प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंशपरम्परागतराजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा, क्रिकेट कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीयक्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदकसङ्ख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीयपुरुषक्रिकेटदलमपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीरसिंहः पुरुषाणां 15 शतकिलोमीटर मितायां धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडामहोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजतपदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदु प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।